105.4 FM Radio Panique Afrique Alain de Klik Mbote Mingi Bande Kobalandi Mbote Nabino Banso Sika Bozwami Mbote Naboe Bazubongo Libaku Yakolanda Biso Mokolo Mwalelo Ngongami Baye Nasima Nzanga Miniti Mileki Bongo Zomi Nami Balete Nami Tano Wapi Sika Tozali Bongo Na Esengwa Koyo Kate Papa Fis Kisonga Azali bongo na nzoto kolongono, ata koe mataki e kitaki nzambalo la pesi e pema. Mama Dodine Boko de tous les temps, toko li kate babie na yo kuna isi e sili. Toko zwa suite a malonga, bongo ya teo maila, kuluto a baleki, sango boni, utoto kabwana ki yaya, boni nzoto. Papa Lazare Mbulu de tous les temps, mitano kaka loko a yo, mitano kaka. Mukileke nango liboso mitano kaka papa loma kosunga biso to mela mwa so ipo moyo ekongala na kati ya mboka Bruxelles ezali ya mokete ya mbote to pesa mwa lisolo moke tozali nango na tina na mokolo mwa lelo mikolo mileki na kanti poso mi moko to kanite na koliki ate papa Mike ozali malamu pe to bosanite te papa Aziza to lobaki na ya makima kiadi c'était le 27 juin. Lobby, ton côté juin, hein, papa Loma. Sans asika, lobby te. Lundi, kokola, na ebi sakabino na sa komi moto akala. Lundi, ton côté bongo na sans asika. Moke moke mbula izali bongo ko sila. Moke moke mbula asika izali ko bonga mapote kota na kati ya bomo. Inabiso yango tolobaki le 27 juin. Croisière nabiso oto bengi yango indépendance cha cha ekozala bongo awa na mboka Bruxelles bolela ki mingi tozana posa ko kende na bato bato esala makali susu te wabino mama mimi radio panique a saleli bino bongo croisière le 27 liboso ya bato billet kote kamate papa aloma kaka avant yango wana tosi opesa kitalo, tosi opesa ki ndenge nini, ya kokota na lisolo ya bato le 27 juin. Ko bandangonga ya 9h45 ya tongo, boyebi kota doks wana. Tokangani wana, tokumbani, na region ya Anvers, balobite na kati ya Anvers, na region. Soki osi okoti na Willebroek, oza na kati ya region ya Anvers. 2 heures ya le, 2 heures y a retour, et ça lui a 4 heures na journée oyoyo kendaki oyoyo zongaki. Mama Dodine Boko Pesanga amena kitoko. Mama Dodine Boko Pesanga amena bien papa Lazare Mbulu le 1. Balobi ya zalaka wayambo. Moto ali boso asomba katike po a pambola. Lisolo ango, ezalaki bongo papa Lazare Mbulu. Papa Loma, na mwa moyoyo. Eloko nini obongi seli ya teo maila kulutu wa baleki ayoka bie. Mama Doli oyo ya yari kilumbu peso ki ayoki eloko oyo kosala yemo wa monyango. Eloko ango ezali, eloko ango ekomi, papa, fis, kisonga. Yoke eloko oyo.

masango ekobota bato bazotala ndenge nini ba militaire bakufuta bango ba militaire oyo mboka na biso balakaka bango te na nouveau pouvoir bakozwa bandako bakozwa mituka bakomata ba salaire te tozo kipe yango te tozo kende ko kipe makambo ya mama blanche oyo akosamba na biso te tosa kango ndenge nini. Donc comité mobimba to commission mobimba ya bato bavanda pona ko créer distraction na mboka na biso to ndenge ni. Lobi na tongo tongo tokola mukato yo ki te changement est changé likambo boye komi boye mama Soumino asali boye to bandi olandaye to bandi ko landaye siko to pesa ka importance na mboka na biso na likambo nini. Parce que bien-être ya mutu ou etali social, ou etali politique, ou etali bo. Nde biloko a mitu ya wana izalaka soki esi e lambami e beli ba toba liye. Tok bandi ko landa sikoyo, boyo bakufa, boyo ba sekwa, boyo bako sanjolama, boyo bako netolama. Biso tozo lukana no makambo wako. Eske boye baka kena mboko na biso tozo nanu na makambo wako liya. Mboko babeta kena no masolo ya makambo wako liya. Moto ala muki na tongo, mboko yo batu badefa kamapa. Azo luka. Mama pale kina onte, maa Sidoni. Oya bisoku tu akufa. Maa Sidoni, pardon, pema na kimia. Mboko yo badefi saka batu mapa na tongo. Mama wana kuleka na pokwa, ayeko kongola. Soki akukuta papa Lazare Mbulu, po akokipe kokima ye. Odefa kilipa na tongo, mena pokwa, yo wana nasima fenetre. So maa Sidoni ayebo yebisa ye na zate. Bongo lobi na tongo lema. Ah, na kopesa ka lobi na tongo na kosangisa. Me mama Sidoni po apesa komande ya mapa. Ifo afuta nano pe mbongo. Mboko we sala makamakambo ya modelu wana. Meno, uliwe babeta nano masolo wana. Mboko we batu bakanga makanzela ya 20 minutes. Mutako yuko kanga mango 4 heures à 5 heures du temps. Na seya moyo yo penzo lobi. Eza moyo ya kukawusa kaka mbisi pwe koma makayabu. Me bakawusi batu. Mboka ndenge wana, bato bazo kipe makambo wana te, bazo kedeko kipe makambo ya Marcelo. Oya si ya bala. A divorce pe a... non, a kufeli nanu mwasi a komi veuf. A divorce na ki veuf wana komi remarie. Meno, bino bo tomboli li solo moko ya mwasi na ye a si ya kufa, bo tie likolo na mesa, po bo diskute nango. Koloba nangate ke mami miyo pozo salaka yango. Te, nazo lingande na ebisabino, to landa biloko wana te. Soko mwoni mutafungo live azo beta masolo wana kokota te pota pote. Tika ya beta live na isoka silisi, yo landa makambo msusu. Eloko ninyo to komi na biloko a tapote, tapote, tapote, tapote. No, to talaka isika bomo ya ekolo izali. To compara kanano mboka na biso na ba mboka mosusu ya Afrika avant to kende nan na ba Europe na avant to kende nan na Amerika to kende na Asia lelo yo kokuta kongole esika nyonso soko balobika ka o visa ezo pesa mapona batu ba kende Kuala Lumpur mutu kongole akotuna kutu te Kuala Lumpur ango ezalaka wapi avant kende ko lukango na carte alingia bimananu. Ya fisi na kosi. Kongole lingia bima nana okendo koyeba nana wa Kuala Lumpur wana eske balona kamate mbele pe kuna. Eske nga inga ipe izala kakuna. Eske kika la kasape izala kakuna. Abima nanu. Abima nanu. Kuma batu bako yiko kuma na volonte ya kuabandone mboka na bango boye. Pa par mauvaise foi. Pa si ezali susu na kombote. Kobima na tongo kozonga na poko ekomi domeni ya Nzambi. Izo dependre lisu na yo motote po. Oyebite soki okozwa mutuka. Oyebite soki ambuteyaje kokanga yo. Oyebite ndenge ozo tambola. Bande komo susu oyo bazana mwa mwayen. Na kotanga bango kombo ate. Ba demenaje carrément na ba komune na bango bazalaki. Ba ye kovanda na Gombe. Po baza na facilité ya kola mukana tongo kokende mosala komi mabana n'école belge bakende kotanga parce que soki ba bimine ata na 5 heures du matin kozonga na bango eza aux alentours ya ba 21h30 22h bango wana baza na moyen ba trouver moyen mosusu ya koya kovanda na Gombe bongo.